Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə. 2 oktyabr tarixinə dək 1 kiloqram Pegah kərəyağı yağı 13 manat 99 qəpik. 2 litrlik Final qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik. 2 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papisoft tualet kağızı 11 manat 99 qəpik. 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da Super Manat günləri başladı. 14 oktyabr tarixinə dək 2,97 litrlik Peribul Yuji gel çeşidləri 10 manat

0: seçim.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Süper qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 250 qramlıq Mersi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Süper qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella qiymət, 1 kilogram Valentin'dən qiymət, 12 manat 99 qəpik, 1 kilogram sümüklü dana döş əti, 12 manat 99 qəpik, 1 kilogramlıq göyçay, çanaq pendiri, 9 manat 99 qəpik.

Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 2 oktyabr tarixinə dək 1 kilogram Pegah kəre yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 2 kilogramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik 32 rolonluq Papisoft tualet kağızı 11 manat 99 qəpik 7 kilogramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün Bravo!

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Cunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək. Bravoda Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravoda boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Qiymət, 1 kilogram. Baladin'den Qiymət, 12 manat 99 qəpik, 1 kilogram. Sümüklü dana döş əti, 12 manat 99 qəpik, 1 kilogramlıq göyçay, çanaq pendiri, 9 manat 99 qəpik. Təkliflər 4 oktyabr tarixdədir.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alışverişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 2 oktyabr tarixinə dək 1 kilogram Pegah kərəy yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik Final qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 2 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik 32 rolonluq Papisoft tualet kağızı 11 manat 99 qəpik 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da Super Manat günləri başladı. 14 oktyabr tarixinə dək 2,97 litrlik Peribul Yuji gel çeşidləri 10 manat

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 250 qramlıq Merci şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Günal günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella qiymət, 1 kilogram, Maladin'dən qiymət, 12 manat, 99 qəpik, 1 kilogram, sümüklü dana döş əti, 12 manat, 99 qəpik, 1 kilogramlı göyçay, çanaq pendiri, 9 manat, 99 qəpik.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 2 oktyabr tarixinə dək 1 kiloqram Begah kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 2 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik 32 rolonluq Papisoft tualet kağızı 11 manat 99 qəpik 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün Bravo!

0: Armudu Karaçay 7 manat 19 kepik. 450 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 11 manat 19 kepik. Süper kıymetler, seferi teklifleri için. Bravo. Doğru
1: seçim. Yaşat Fondu 2026 ilde de şehitlerimizin emaneti olan ailelerinin ve müharibə əlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin. Dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: seçim.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravoda Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravoda boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

0: Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2%-i anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.
1: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixində 250 qramlıq Mersi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
2: Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ella'dan, Ella qiymət, 1 kilogram Valentin'dən qiymət, 12 manat 99 qəpik, 1 kilogram sümüklü dana döşəti, 12 manat 99 qəpik, 1 kilogramlıq göyçay, çanaq pendiri, 9 manat 99 qəpik.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 2 oktyabr tarixinə dək 1 kiloqram Pegah kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 2 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik 32 rolonluq Papisoft tualet kağızı 11 manat 99 qəpik 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da Super Manat günləri başladı. 14 oktyabr tarixinə dək 2,97 litrlik Peribul yuyucu gel çeşidləri 10 manat 32 rolonluq Papisoft tualet kağızı 12 manat Super Manatın gücünü görmək üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 14 Oktyabr tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan basmati düğü 8 manat 99 kepik 2 litrelik Günah güne bakan yağı 8 manat 69 kepik süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo, doğru
1: seçim. Yaşat Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Qiymət, 1 kilogram. Valentin'den, Qiymət, 12 manat, 99 qəpik, 1 kilogram. Sümüklü, dana döş əti, 12 manat, 99 qəpik, 1 kilogramlıq. Göyçay, çanaq pendiri, 9 manat, 99 qəpik. Təklif

mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 2 oktyabr tarixinə dək 1 kiloqram Peygah kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik Final qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 2 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik 32 rolonluq Papisoft tualet kağızı 11 manat 99 qəpik 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum qiymət.

0: Passo, pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio'nu dinlediniz.

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 250 qramlıq Merci şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo! Doğru
0: seçim. Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo'da boz

0: mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 2 oktyabr tarixinə dək 1 kiloqram Peygah kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 2 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik 32 rulonluq Papisoft tualet kağızı 11 manat 99 qəpik 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo doğru seçim
0: Bravo'da Super Manat günləri başladı. 14 oktyabr tarixinə dək 2 tam 97 litrlik Peribul Yuji gel çeşidləri.

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 14 Oktyabr tarihine dek 450 gramlık armudu karaçay 7 mana 19 kepik. 450 gramlık berga Earl Grey karaçay 11 mana 19 kepik. Süper kıymetler seferi teklifleri için. Bravo. Doğru
1: seçim. Yaşat Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 250 qramlıq Merci şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella qiymət, 1 kilogram, Valentin'dən qiymət, 12 manat 99 qəpik, 1 kilogram, sümüklü dana döş əti, 12 manat 99 qəpik, 1 kilogramlıq göyçay, çanaq pendiri, 9 manat 99 qəpik, təklif.

mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinədək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 2 oktyabr tarixinədək 1 kiloqram Pegah kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik Final qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 2 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik 32 rolonluq Papisov tualet kağızı 11 manat 99 qəpik 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün Bravo!

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinədək 1,9 kiloqramlık Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Kinal günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinədək 1,9 kiloqramlık Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Kinal günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Fırçanı seç, məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinədək Bravo-da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo-da boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Qiymət, 1 kilogram. Valadin'den, Qiymət, 12 manat 99 qəpik, 1 kilogram. Sümüklü dana döş əti, 12 manat 99 qəpik, 1 kilogramlıq göy çay, çanaq pendiri, 9 manat 99 qəpik. Təkliflər 4 oktyabr tarixdədir.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 2 oktyabr tarixinə dək 1 kilogram Pegah kərəy yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 2 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik 32 rolonluq Papisoft tualet kağızı 11 manat 99 qəpik 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo doğru seçim
0: Bravo'da Super Manat günləri başladı.

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emon ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Qramlıq Mersi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo! Doğru
1: seçim. Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Sultan, Sultan basması düyü 8 manat 99 qəpik 2 litrlik Günal günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik super qiymətli keyfiyyətli məhsullar üçün
1: Doğru seçim
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella qiymət, 1 kilogram, Valadin'dən qiymət, 12 manat, 99 qəpik, 1 kilogram, sümüklü dana döş əti, 12 manat, 99 qəpik, 1 kilogramlı göyçay, canaq pendiri, 9 manat, 99 qəpik, təkliflər 4 oktyabr tarixdədir.

mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinədək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 2 oktyabr tarixinədək 1 kiloqram Pegah kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik Final qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 2 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik 30 kilonluq Papisoft tualet kağızı 11 manat 99 qəpik 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün Bravo!

0: göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 450 qramlıq armudu qaraçay 7 manat 19 qəpik. 450 qramlıq berqa Earl Grey qaraçay 11 manat 19 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo! Doğru
0: seçim! Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Mersi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella qiymət, 1 kilogram, Maladin'dən qiymət, 12 manat, 99 qəpik, 1 kilogram, sümüklü dana döş əti, 12 manat, 99 qəpik, 1 kilogramlıq göyçay, çanaq pendiri, 9 manat, 99 qəpik. Təkliflər 4 oktyabr tarixdə də keçərlidir. Ella qiymətlər üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

0: mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinədək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 2 oktyabr tarixinədək 1 kiloqram Pegah kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik Final qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 2 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik 32 rulonluq Papisov tualet kağızı 11 manat 99 qəpik 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da Super Manat günləri başladı.

iMoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. iMoney, həll onda.

0: Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik 2 litrlik kino günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün
1: Bravo! Doğru seçim
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Qiymət, 1 kilogram. Valadin'den, Qiymət, 12 manat, 99 qəpik, 1 kilogram. Sümüklü, dana döş əti, 12 manat, 99 qəpik, 1 kilogramlıq göy çay, çanaq pendiri, 9 manat, 99 qəpik. Təkliflər 4 oktyabr tarixdədir.

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emon ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, 50 onda.

0: Passo, Poma Zeytinyağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 2 oktyabr tarixinə dək 1 kilogram Peygah kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 2 kilogramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik 32 rolonluq Papisov tualet kağızı 11 manat 99 qəpik 7 kilogramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün

0: Molendam kereyağı 11 manat 99 qəpik. 1 kilogram Paleo kereyağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya Hexacoin qazanmaq şansını əldə et.

0: sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə də 250 qramlıq Merci şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə də 250 qramlıq Merci şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Canı seç, məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravo-da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo-da boz

0: Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 2 oktyabr tarixinə dək 1 kiloqram Pegah kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 2 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik 32 rolonluq Papisoft tualet kağızı 11 manat 99 qəpik 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo doğru seçim
0: Bravo'da Super Manat günləri başladı. 14

0: seçim.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə. 2 oktyabr tarixinə dək 1 kiloqram Pegah kərə yağı 13 manat 99 qəpik, 2 litrlik Final qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik, 2 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik, 32 rolonluq Papisoft tualet kağızı 11 manat 99 qəpik, 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün. Bravo!

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: 9 kilogramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik 2 litrlik Günal günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün
1: Bravo! Doğru seçim
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: kanalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Siz Bravo Radio'nu dinleyin.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Qiymət, 1 kilogram. Baladin'den, Qiymə, 12 manat, 99 qəpik, 1 kilogram. Sümüklü, dana döş əti, 12 manat, 99 qəpik, 1 kilogramlıq. Göyçay, çanaq pendiri, 9 manat, 99 qəpik. Təkliflər 4 oktyabr tarixdədək.

0: Bravo da her həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə. 2 oktyabr tarixinə dək 1 kiloqram Pegah kərəyə yağı 13 manat 99 qəpik. 2 litrlik Final qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik. 2 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik. 32 rolonluq Papi Soft tualet kağızı 11 manat 99 qəpik. 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 1 kiloqram Molendam kərə yağı 11 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Palio kərə yağı 22 manat

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Mersi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo! Doğru
1: seçim. Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

28 oktyabr tarixinədək. Bravoda Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravoda boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 2 oktyabr tarixinə dək 1 kiloqram Pegah kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik Final qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 2 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik 30 kilonluq Papisoft tualet kağızı 11 manat 99 qəpik 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün Bravo!

Memoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Karaçay 11 manat 19 kepik. Süper kıymetler seferi teklifleri için. Bravo. Doğru
1: seçim. Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.
1: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixində 250 qramlıq Mersi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
2: Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ela'dan, Ela qiymət, 1 kilogram, Valadin'dən qiymət, 12 manat 99 qəpik, 1 kilogram, sümüklü dana döş əti, 12 manat 99 qəpik, 1 kilogramlıq göyçay, canaq pendiri, 9 manat 99 qəpik, təklif.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 2 oktyabr tarixinə dək 1 kiloqram peygah kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 2 kiloqramlıq sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik 32 rolonluq papisov tualet kağızı 11 manat 99 qəpik 7 kiloqramlıq ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo doğru seçim
0: Bravo'da Super Manat günləri başladı. 14 oktyabr tarixinə dək 2,97 litrlik Peribul Yuji gel çeşidləri 10 manat 32 rolonluq Papisov tualet kağızı 12 manat Super Manatın gücünü görür.

0: 9 kilogramlık Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik 2 litrlik Kinal günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
3: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
4: M-10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, 50-10-da.

Bravo da. Ella'dan Ella Qiymət 1 kiloqram. Valentin'dən qiymət 12 manat 99 qəpik 1 kiloqram. Sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik 1 kiloqramlıq göy çay çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. Təkliflər 4 oktyabr tarixdə.

mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinədək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 2 oktyabr tarixinədək 1 kiloqram Pegah kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik Final qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 2 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik 30 kilonluq Papisoft tualet kağızı 11 manat 99 qəpik 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün Bravo!

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Super Qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə də 250 qramlıq Mersi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super Qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə də 250 qramlıq Mersi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: 18 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Kina günə baxan yağı 8 manat 69 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella qiymət, 1 kilogram Valentin'dən qiymət, 12 manat 99 qəpik, 1 kilogram sümüklü dana döşəti, 12 manat 99 qəpik, 1 kilogramlı göyçay, canaq pendiri, 9 manat 99 qəpik. Təkliflər 4 oktyabr tarixdədir.

0: mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinədək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 2 oktyabr tarixinədək 1 kiloqram Peygah kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik Final qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 2 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik 30 kilonluq Papisoft tualet kağızı 11 manat 99 qəpik 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da Super Manat günləri başladı. 14

Bravo Radionu dinləyirsiniz. Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 14 Oktyabr tarihine dek 450 gramlık armudu karaçay 7 manat 19 kepik. 450 gramlık berga Earl Grey karaçay 11 manat 19 kepik. Süper kıymetler seferi teklifleri için. Bravo. Doğru
1: seçim. Yaşat Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: qramlı Mersi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik, 150 qramlı Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella qiymət, 1 kilogram, Valentin'dən qiymət, 12 manat, 99 qəpik, 1 kilogram, sümüklü dana döş əti, 12 manat, 99 qəpik, 1 kilogramlıq göyçay, canaq pendiri, 9 manat, 99 qəpik. Təkliflər 4 oktyabr tarixdə də keçərlidir. Ella qiymətlər üçün.
1: Bravo, doğru seçim.

mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alışverişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 2 oktyabr tarixinə dək 1 kiloqram Pegah kəre yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik Final qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 2 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik 32 rolonluq Papisoft tualet kağızı 11 manat 99 qəpik 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 17 manat 99

0: Məcunu götür. Şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək. Bravoda Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravoda boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.
1: Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
2: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 2 oktyabr tarixinə dək 1 kiloqram Beygah kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 2 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik 32 rulonluq Papisov tualet kağızı 11 manat 99 qəpik 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo Doğru seçim
0: Bravo'da Super Manat günləri başladı.

Bravo da super qiymətlə sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 1 kiloqram Molendam kərə yağı 11 manat 99 qəpik, 1 kiloqram Paleo kərə yağı 22 manat

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: 250 qramlı Mersi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlı Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo! Doğru
1: seçim. Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Cunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək. Bravoda Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravoda

Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 2 oktyabr tarixinə dək 1 kiloqram Beygah kərəy yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 2 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik 32 rolonluq Papisoft tualet kağızı 11 manat 99 qəpik 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün Bravo!

0: qəpik. 450 qramlıq Berga Earl Grey qara çay 11 manat 19 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, 50-10-da.

seçim. Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: seçim.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Mersi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella qiymət 1 kilogram, Baladin'dən qiymət 12 manat 99 qəpik, 1 kilogram, sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik, 1 kilogramlıq göyçay, çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik, təkliflər

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə. 2 oktyabr tarixinə dək 1 kiloqram Pegah kərəyə yağı 13 manat 99 qəpik, 2 litrlik Final qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik, 2 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 11 manat 99 qəpik, 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da Super Manat günləri başladı. 14 oktyabr tarixinə dək 2,97 litrlik Peribul Yuji Gel çeşidləri 10 manat 32 rulonluq Papi Soft tualet kağıdı.

0: Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik 2 litrlik Günal günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik super qiymətli keyfiyyətli məhsullar üçün
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Qiymət, 1 kilogram. Valentin'den Qiymət, 12 manat 99 qəpik, 1 kilogram. Sümüklü dana döş əti, 12 manat 99 qəpik, 1 kilogramlıq Göyçay çanaq pendiri, 9 manat 99 qəpik. Təkliflər 4 oktyabr tarixdə də keçərlidir. Ella Qiymətlər üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 2 oktyabr tarixinə dək 1 kiloqram Pegah kəre yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 2 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik 32 rolonluq Papisov tualet kağızı 11 manat 99 qəpik 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün Bravo!

0: Şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 250 qramlıq Mersi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravoda Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravoda boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.
1: Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
2: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: Ramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik 2 litrlik kino günə baxan yağı 8 manat 69 qəpik super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün
1: Bravo Doğru seçim
0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela qiymət, 1 kilogram, Baladin'dən qiymət, 12 manat, 99 qəpik, 1 kilogram, sümüklü dana döş əti, 12 manat, 99 qəpik, 1 kilogramlıq göyçay, canaq pendiri, 9 manat, 99 qəpik. Təkliflər 4 oktyabr tarixdədir.

0: mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 2 oktyabr tarixinə dək 1 kilogram Peygah kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 2 kilogramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik 30 kilonluq Papisoft tualet kağızı 11 manat 99 qəpik 7 kilogramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da Super Manat günləri başladı. 14

siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

seçim. Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravoda Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravoda boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

0: Mirsi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət. 1 kilogram Valentin'dən qiymət 12 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik. 1 kilogramlıq göyçay çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. Təkliflər

mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alışverişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 2 oktyabr tarixinə dək 1 kilogram Pegah kərəy yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 2 kilogramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik 32 rulonluq Papisoft tualet kağızı 11 manat 99 qəpik 7 kilogramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün Bravo!

Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda!

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 2 oktyabr tarixinə dək 1 kilogram Pegah kərəyə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik Final qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 2 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik 32 rulonluq Papisoft tualet kağızı 11 manat 99 qəpik 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün Bravo
1: Doğru seçim
0: Bravo'da Super Manat günləri başladı. 14 oktyabr tarixinə dək 2,97 litrlik Peribul Yuji gel çeşidləri.

Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Pepsi, şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik, 150 gramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, 50-10-da.

mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 2 oktyabr tarixinə dək 1 kilogram Pegah kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik Final qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 2 kilogramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik 32 rulonluq Papisoft tualet kağızı 11 manat 99 qəpik 7 kilogramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün Bravo!

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 14 Oktyabr tarihine dek 450 gramlık armudu karaçay 7 manat 19 kepik. 450 gramlık berga Earl Grey karaçay 11 manat 19 kepik. Süper kıymetler seferi teklifleri için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Yaşat Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

seçim. Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alışverişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 2 oktyabr tarixinə dək 1 kilogram Pegah kərəy yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik Final qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 2 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik 32 rulonluq Papisoft tualet kağızı 11 manat 99 qəpik 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da Super Manat günləri başladı. 14 oktyabr tarixinə dək 2,97 litrlik Peribul yuyucu gel çeşidləri 10 manat 32 rulonluq Papisoft tualet kağızı 12 manat Super Manatın gücünü görürsünüz.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Sultan basma sidiyi 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Kinal günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 2 oktyabr tarixinə dək 1 kiloqram Pegah kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 2 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik 32 rolonluq Papisoft tualet kağızı 11 manat 99 qəpik 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün Bravo!

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Mersi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinədək 250 qramlıq Mersi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Qramlıq Sultan basması düyü 8 manat 99 qəpik 2 litrlik kina günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün
1: Bravo Doğru seçim
0: Bravo-dan, Ela-dan, Ela qiymət 1 kilogram Valentin-dən qiymət 12 manat 99 qəpik 1 kilogram sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik 1 kilogramlıq göy çay çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik təklif

0: Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2%-i anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.
1: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravoda hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 2 oktyabr tarixinə dək 1 kiloqram Pegah kərəy yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 2 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik 32 rulonluq Papisoft tualet kağızı 11 manat 99 qəpik 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
2: Bravo Doğru seçim
1: Bravoda super manat günləri başladı. 14 oktyabr tarixinə dək 2,97 litrlik Peribul yuyucu gel çeşidləri 10 manat 32 rulonluq Papisoft tualet kağızı 12 manat super manatın gücünü görmək üçün

Seçim. Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo'da boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.
1: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
2: M-10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, 50-10'da.

0: Mersi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella qiymət 1 kilogram, Valentin'dən qiymət 12 manat 99 qəpik, 1 kilogram sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik, 1 kilogramlıq göy çay, çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. Təklif

Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo da hər həftənin

9 qəpik, 2 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik, 30 kilolluq Papi Soft tualet kağızı 11 manat 99 qəpik, 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün. Bravo!

0: Sultan basma düyü 8 manat 99 qəpik 2 litrlik Günal günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinədək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik 2 litrlik Günal günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
3: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
4: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Qiymət. 1 kilogram Valentin'den qiymət 12 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik. 1 kilogramlıq göy çay, çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. Təkliflər 4 oktyabr tarixində.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 2 oktyabr tarixinə dək 1 kiloqram Pegah kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 2 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik 32 rolonluq Papisoft tualet kağızı 11 manat 99 qəpik 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da Super Manat günləri başladı. 14 oktyabr tarixinə dək 2 tam 97 litrlik Peribul yuyucu gel çeşidləri 10 manat

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Şokolad çeşitleri 9 manat 99 qəpik. 150 gramlıq Raffaello qutu şokolad çeşitleri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Cunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravoda Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravoda boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Sultan, basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Günal günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. Super qiymətli, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella qiymət 1 kilogram, Valadin'dən qiymət 12 manat 99 qəpik 1 kilogram, sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik 1 kilogramlıq göyçay, çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik.

mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinədək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 2 oktyabr tarixinədək 1 kiloqram Peygah kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik Final qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 2 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik 30 kilonluq Papisoft tualet kağızı 11 manat 99 qəpik 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün Bravo!

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Seçim. Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Çim. Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Qramlıq Mersi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət 1 kilogram. Valentin-dən qiymət 12 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik. 1 kilogramlıq göy çay çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. Təkliflər 4 oktyabr tarixində.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 2 oktyabr tarixinə dək 1 kiloqram Pegah kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 2 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik 32 rolonluq Papisoft tualet kağızı 11 manat 99 qəpik 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da Super Manat günləri başladı. 14 oktyabr tarixinə dək 2 tam 97 litrlik Peribul yuyucu gel çeşidləri 10 manat

0: Qanlıq, sultan, basmati düyü, 8 manat 99 qəpik, 2 litrlik kina, günəbaxan yağı, 8 manat 69 qəpik, super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Fırçanı seç, məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinədək Bravoda Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravoda boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

0: Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
1: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Qiymət, 1 kilogram. Valentin'den Qiymət, 12 manat 99 qəpik, 1 kilogram. Sümüklü dana döş əti, 12 manat 99 qəpik, 1 kilogramlıq göy çay, çanaq pendiri, 9 manat 99 qəpik. Təkliflər 4 oktyabr tarixdədir.

mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 2 oktyabr tarixinə dək 1 kilogram Peygah kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 2 kilogramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik 32 rolonluq Papisov tualet kağızı 11 manat 99 qəpik 7 kilogramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün Bravo!

0: gramlık Mersi şokolada çeşitleri 9 manat 99 kepik, 150 gramlık Raffaello kutu şokolada çeşitleri 6 manat 99 kepik. Süper kıymetler, serfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Yaşat Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 14 oktyabr tarihine de 250 gramlık Mersi şokola çeşitleri 9 manat 99 kepik. 150 gramlık Raffaello kutu şokola çeşitleri 6 manat 99 kepik. Süper kıymetler serfeli teklifleri için.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Yaşat Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
3: Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
4: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Vantage. Məcunu götür. Şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək. Bravoda Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravoda boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

0: qramlıq. Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik kino günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela qiymət, 1 kilogram, Baladin'dən qiymət, 12 manat, 99 qəpik, 1 kilogram, sümüklü dana döşəti, 12 manat, 99 qəpik, 1 kilogramlıq göyçay, canaq pendiri, 9 manat, 99 qəpik, təkliflər 4 oktyabr tarixdə.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 2 oktyabr tarixinə dək 1 kilogram Pegah kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 2 kilogramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik 32 rolonluq Papisov tualet kağızı 11 manat 99 qəpik 7 kilogramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da Super Manat günləri başladı. 14 oktyabr tarixinə dək 2 tam 97 litrlik Peribul Yuji gel çeşidləri 10 manat 32 rolonlu

seçim. Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravoda Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravoda boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

0: Mersi şokola çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokola çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella qiymət 1 kilogram, Valentin'dən qiymət 12 manat 99 qəpik 1 kilogram, sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik 1 kilogramlıq göy çay, çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. Təkliflər 4 oktyabr tarixdədir.

Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 2 oktyabr tarixinə dək 1 kiloqram peygah kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 2 kiloqramlıq sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik 32 rolonluq papisov tualet kağızı 11 manat 99 qəpik 7 kiloqramlıq ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün Bravo!

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Günal günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Günal günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Bəcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravoda Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravoda boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Qiymət 1 kilogram. Baladin'den Qiymət 12 manat 99 qəpik 1 kilogram. Sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik 1 kilogramlıq göyçay çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. Təkliflər 4 oktyabr tarixdədir.

0: Bravo Radio'nu dinleyirsiniz.
1: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alışverişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 2 oktyabr tarixinə dək 1 kiloqram peyga kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik final qarğıdalı yağı

0: qəpik, 2 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik, 30 kilolluq Papi Soft tualet kağızı 11 manat 99 qəpik, 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da Super Manat günləri başladı. 14 oktyabr tarixinədək 2,97 litrlik Peribul Yucu Gel çeşidləri 10 manat 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat Super Manatın gücünü görmək üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: şokola çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokola çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alışverişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 2 oktyabr tarixinə dək 1 kilogram Pegah kərəy yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik Final qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 2 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik 32 rulonluq Papisoft tualet kağızı 11 manat 99 qəpik 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün Bravo!

0: Çay 7 manat 19 kepik. 450 gramlık Berga Earl Grey Kara Çay 11 manat 19 kepik. Süper kıymetler. Serperi teklifleri için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Yaşat Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: seçim. Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
2: M-Money ilə Bravo-da ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, 50-10-da.

Məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravoda Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravoda boz

0: Qram. Bala dinləyən qiymət 12 manat 99 qəpik 1 kiloqram. Sümüklü dana döşəti 12 manat 99 qəpik 1 kiloqramlıq göyçay çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. Təkliflər 4 oktyabr tarixdə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Qram.
1: Doğru seçim.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 2 oktyabr tarixinə dək 1 kiloqram peygah kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 2 kiloqramlıq sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik 32 rulonluq papisov tualet kağızı 11 manat 99 qəpik 7 kiloqramlıq ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo Doğru seçim
0: Bravo'da Super Manat günləri başladı. 14 oktyabr tarixinə dək 2,97 litrlik Peribul Yuji gel çeşidləri 10 manat 32 rulonluq Papisov tualet kağıdı

M10 ilə bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: 9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik 2 litrlik Kino günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün
1: Bravo Doğru seçim
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Qiymət. 1 kilogram Baladin'den qiymət 12 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik. 1 kilogramlı göyçay çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. Təkliflər 4

Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 2 oktyabr tarixinə dək 1 kilogram Pegah kərəy yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 2 kilogramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik 32 rulonluq Papisoft tualet kağızı 11 manat 99 qəpik 7 kilogramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün Bravo!

Elmoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həlli onda.
1: Bravoda super manat günləri başladı. 14 oktyabr tarixinədək 2,97 litrlik Peribul Yuji gel çeşidləri 10 manat, 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat. Super manatın gücünü görmək üçün
2: Bravo, doğru seçim.
1: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinədək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakod.

Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella qiymət. 1 kilogram Valentin'dən qiymət 12 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik. 1 kilogramlıq göyçay çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. Təkliflər

0: Exo, pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya Hex

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: 9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik 2 litrlik Günal günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün
1: Bravo! Doğru seçim
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik 2 litrlik Günal günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Acını götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampanyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo'da

0: gücünü görmək üçün.
1: Doğru seçim.
0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinədək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo da süper kıymetler sizi gözleyin. 14.90 bu tarifle de 250 gramlık Mersi şakala çeşitleri 9 manat 99 kepik. 150 gramlık Raffaello kutu şakala çeşitleri 6 manat 99 kepik. Süper kıymetler serfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Yaşat Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

fırçanı seç, məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo'da boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

0: 19 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik 2 litrlik Kina günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün
1: Bravo Doğru seçim
0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela qiymət 1 kilogram, Baladin'dən qiymət 12 manat 99 qəpik 1 kilogram, sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik 1 kiloqramlıq göyçay, çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. Təkliflər 4 oktyabr tarixdədir.

Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, 50-10-da.

0: Na qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. Bilitimlik basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya

Seçim. Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Seçim. Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alışverişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya Hexacoin qazanmaq şansını əldə et.

0: Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Kinal günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
3: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.
4: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Qiymət, 1 kilogram, Valentin'den Qiymət, 12 manat, 99 qəpik, 1 kilogram, Sümüklü Dana Döş Əti, 12 manat, 99 qəpik, 1 kilogramlıq Göyçay Canaq Pendiri, 9 manat, 99 qəpik.

0: Asso, poma zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alışverişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksa

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Mersi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo! Doğru
1: seçim. Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 250 qramlıq Mersi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo! Doğru
1: seçim! Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

18 oktyabr tarixinə dək Bravoda Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravoda boz və